סטודנטים ברדיו החינוכי של בית הספר לתקשורת, המכללה למינהל וכל ישראל. שחרזאדה, עם אסף קפלן.

כל הקמפוס 106 FM, שחר זדה. אהלן, לילה טוב, אני אסף קפלן, והיום בתוכנית שעה שבה אנחנו נצלול ונשמע את המוזיקה של ברדו פונד לכבוד הגעתם לישראל להופעה אחת בלבד בעוד יומיים במועדון הברבי. מרכב הפסיכדלי הזה שהוקם ב-1991 הוציא 11 אלבומי אולפן, 25 שנים של הרבה מוזיקה, נאו-פסיכדליה, ספייס רוק ועוד שלל הז'אנרים שנגזרים על מה שהם עושים. פחות משנה הז'אנרים, יותר מעניין את המוזיקה, ותהיה לנו הרבה ממנה בשעה הקרובה, למרות שזו טעימה בלבד מהמוזיקה של ברדו פונד, שהחלו אי שם בתחילת שנות ה-90, כהרכב ג'מים, הרכב שלא ידע לנגן, האמת, כמו שצריך בתחילת הדרך שלו, למד תוך כדי. למדו לג'מג'ם, לאלתר סשנים, הושפעו מג'אז חופשי, מקראוטרוק ומאוד הרבה דברים טובים אחרים. פסיכדליה שהולכת לכיוונים רגועים יותר ולכיווני נויז מאוד מאוד מעניינים. אז למעשה ב-1995 יצא אלבום האולפן הראשון שלהם, אבל עוד לפני שהצטרפה הסולנית איזבל סולנברגר, הם הוציאו את המוזיקה שלהם על קסטות, ואנחנו נשמע עכשיו את הקסטה הראשונה שהם הוציאו בהוצאה עצמית אי שם ב-1992. הקטע נקרא Painted Sun, מתוך Shone Like a Stone. אז שחר זדה, כל הקמפוס. ספיישל. ברדו פונד, לכבוד הגעתם לישראל בעוד יומיים. ככה זה היה נשמע אז. אתם מוזמנים לצלול איתי למוזיקה שלהם. האזנה מעולה.

Painted Sun על, מתוך Shown Like a Tone, אלבום אולפן הראשון של ברדו פונד שיצא בהוצאה עצמית ב-1992, כשהם היו כאמור רק ארבעה, שתי גיטרות בסטופים, לפני שהצטרפה ב-1995 איזבל סולנברגר, וזה לפני שנה נדמה לי יצא באופן רשמי על, על תקליט. והקטע הבא שאנחנו נשמע נקרא דודי ביג בנג, קטע שהם שחררו במיוחד לקראת הגעתם לחן בעוד יומיים. אז listen to this.

ב-1995 בורדו פורונד הוציאו את אלבום האולפן הראשון שלהם שנקרא בופו אלווריאס אמן 2915. בופו אלווריאס זה למעשה, היא למעשה קרפדה שממנה מפיקים מהאור שלה, האור שלה מכיל סם פסיכואקטיבי כזה או אחר. בקיצור, סמים מסקינן, פסיכדליה. אנחנו שומעים קטע בלייב מתוך הופעה שנערכה במטרו קפה בוושינגטון ב-1999, מתוך האלבום הזה שנקרא No Time to Waste.

שהשפיע עליהם לצד אמנים רבים כמו קן ופינק פלויד וקפטן ביפארט ועוד דברים כאלו ואחרים. הם גאים בפרויקט הזה. יש עוד כמה קאברים שהם הוציאו במהלך השנים. לוקחים את המוזיקה ואת הקאברים לכיוון מאוד מעניין, ואני רוצה שנשמע עכשיו את הקאבר הזה לפארו סנדרס, כדי באמת לשים לב למופעות שביצירה שלהם באיזשהו מקום, לצד עניין הסמים, עניין הפסיכדליה, האלבומים שקוראים על שם הסמים, הכל בעצם מתגבש לאיזה משהו נורא מעניין, חוויה מוזיקלית עוטפת והרגשה שהמוזיקה שלהם היא פסקול אחד מתמשך שכל רגע הולך לכיוון אחר. אז לקחת את הפרשנות הזו של הג'אז של פארו סנדרס, לשלב אותו עם האוונגרדיות והייחודיות של ברדו פאונד, פשוט נהדר. רבע שעה של כיף. The creature has a master plan, definitely.

The Creator has a master plan cover לפארה סנדרס. זה למעשה מתוך אלבום משולש שהם הוציאו במיוחד עבור יום חנויות תקליטים. יש כאן בנוסף לקאבר עם ה... בנוסף לקאבר הזה, קאברים גם לבלווט אנדרגראונד ובריאן אינו, פאנקדליק ועוד, וזה קאבר כאמור לפארה סנדרס. ובאיזשהו מקום ברדו פונד נתפסים כנתפסים, אפשר לשמוע את זה כמובן דרך המוזיקה שהם עושים, אבל נתפסים כהרכב שיוצר בהשפעת סמים. ברעיון לטיים אאוט סלון הרכב אמר לאורי זר אביב ש שהוא מעולם לא אמר שהלהקה יוצרת בהשפעת סמים, אבל האלבומים הראשונים כאמור בפול וריאס ועל המניטה, הפטריה המניטה, סליחה, הפטריה, פטריית ההזיה שנושאת את המניטה, שם האלבום השני של ההרכב למעשה. אני חושב ששמים פה זה, זה, זה, זה פחות חשוב או לא חשוב, באיזשהו מקום המוזיקה שלהם ש יותר תודעתית ויותר הולכת לכיוונים האלה, כיוונים של מחקר וניסיון למצוא את התודעה, לחקור את התודעה, הולכת למקום פחות נרקוטי, פחות אפל, ולחוויה יותר תודעתית, מורחבת. אז היינו בקטעים קצת יותר כבדים של ברדו פונד שהגיעו לכאן בעוד יומיים, ואנחנו קופצים בין השנים, קופצים בין האלבומים, בין ההזיות, הפטריות וה-DMT, וזה ילו טורבן מתוך אמניטה, אלבום אולפן השני שלהם. משהו שהולך לכיוון יותר רגוע לטעמי, ומציג את הצלילה הכיפית למוזיקה שלהם.

קלי, יוגה, בלוז, מתוך Peace on Venus 2013, האלבום המצוין הזה של ברדו פונד, שיגיעו לכאן בעוד יומיים להופעה אחת, שווה, לא לפספס את החמישייה הזו מפילדלפיה, עם כל השפע של הפסיכדליה והספייס רוק והשוגז שהם עושים, מומלץ ביותר. אנחנו נסיים עם קטע מתוך אלבום האולפן האחרון, ריפל גו, שיצא ב-2014, קטע שנקרא טריפ פאק. שייך רזדה, כל הקמפוס 106 FM, אני אסף קפלן, מקווה שהצלחתי לתת לכם טעימה מהמסע המעולה לטעמי, ומהמוזיקה הנהדרת שיוצרים ברדו פונד, ואין ספק ששווה להגיע להופעה בכדי לראות את כל הדבר הנפלא הזה קורה על הבמה, ולראות איך הכימיה ביניהם מאוד מאוד מאוד מסקרן, מאוד מרתק, בטח זה הולך להיות כל העסק הזה. בקיצור, בקיצור, אני לא סתם מתלהב, אני מניח שאתם מבינים את הקטע, לפחות כך אני מקווה. טריפ פאק ייקח אותנו עד לסוף השעה. לילה טוב, ביי.

אתם על פילטר עם רותם דויצ'ר, והשבוע בגרסת סט, שעה שערכה רותם דויצ'ר. שתהיה לכם מאזנה מצוינת, מאיתנו כל הקמפוס.

סטודנטים ברדיו החינוכי של בית הספר לתקשורת, המכללה למינהל וכל ישראל.

כל הקמפוס 106 FM, זהו זה, הסתיים לו פילטר להשבוע, בגרסת סט, בעריכתה של רותם דויצ'ר כמובן, שתחזור לנו בשבוע הבא, עם תוכנית מהאופן, שתהיה לכם מאזנה נעימה, ניתן כל הקמפוס.

תני לי לאחוז בידך. את רועדת כמו אדם מאוהב. כל מרוץ הדם הזה מחלי, אבל אף פעם אין ממנו די. העיר מלאה בסיפורים. הילד שרצח את אמו בשביל סיגריה. הנערה בסניף הדואר, שקועה בקפקה. מחכה לנס שיפול על ראשה. בחושך הם חוזרים לשקף בינינו, כל דמויות המשנה של הרחובות. הגופה שנמצא אחרי שבוע, התינוק שהושאר לקדוח במכונה.

ואני אהיה הראשון שישכח אותך כשיזרקו אותך לכלבים. אעביר את הימים בניחושים ואת הלילות בקריאת שירה. תני לי לאחוז בידך. שוב את מחליפה הצמדות באהבה. כל מרוץ הדם הזה מחליף, אבל אף פעם אין ממנו די. או, העיר מלאה בסיפורים, ושלנו האכזרי ביותר.